0: دغس halkan waa tiriisa codka afka Soomaaliga ah oo Xamdi Axmed Cali la socodsiin haya iyo Liban habeenka soo talaadaas 8 iyo barkii ilaa 9ka iyo barkii Liban soo dhawow
1: Xamdi oo ku dhawahay idaacad oo mahadsan tahay
0: ha Liban inta aanan qaybaha kale u sii gudbin maxaa ka cusub bariga Afrika
1: Xamdi Soomaalidu waxay tiraahdaa in xaaladu waa bariga dhexe bariga dhexe hadda arintu way ka soo wareegtay bariga Afrika ay noqotay
0: Bariga Afrika
1: kama liidato bariga dhexe xaaladda bariga dhexe ka socotay ba Afrika bariga Afrika loo soo xawilay
0: sax
1: marka bariga Afrika waxa hadda ka socda arrimo aad iyo aad u xasaasi ah barihan buu jireen laakiin arintoodu aad looma muujiyo waxa weey waxa is haysto waa qoomiyado kala duwan
0: sax
1: in Ethiopia oo ah qoomiyada ugu tirada badan ee East Africa aya marka waxa jira in waxa is haysteen Egypt haddii way kasoo arintii way kaga guuleysatay hadana Ethiopia waxay damacday badacas inay acta soo dhigto oo waxay tiri waxaan u baahanahay furin oo badah marka ciidankii badana way diyaarsatay wax walba way diyaarsatay marka arintii meeshii ay lugta galin lahayd ay isku dayday marka hadda xisadda hadda ka socoto Eritrea iyo Ethiopia waxaa laga yaabaa mar dhow inay macnaha arinteedu faraha ka bixi doonto sababtoo Ethiopia waxay wacad ku martay waa in la weela waa inaan helaa dadkayga wax ay ku quudaan oo waa inay helaan bad inay helaan qoomiyad
0: 120
1: ka badan 130 ba ku soo soconaa bad la'aan noqon mayno ma soconaysa qolooyin 5 milyan ah iyo qolooyin inta milyan ah iyo kuwa inta gabigooda aan waxba ahayn ayaa badi jooga anagana badi waa nala waxaan noqonay dad oo macnaha hadee
0: marka arintaas waxa laga sheegay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa yiri macnaha Soomaaliya hadalka laga hayaa inaannu yeelano marka arintan hadda soo waxa leedahay soo kacday hadda waxay ku lug ku leedahay arintaas ee hadda waxa la leeyahay dagaalkii horta Tigray iyo dawladda gobolka Tigray iyo Ethiopia ba dib soo kacdoobay Eritreana marba waxa la yiri ciidamadeedii baa xuduud soo gudbay hadda waxaan maqlay mar la leedahay dib u noqdeen marka arintaasi waxa ku lug leh
1: Xamdiyo Tigray kaliya hata ma aha faano qolo la yiraahdo aanfarta kuwa la yiraahdo qoloyin badan baa waxay ka soo horjeedaan dawladda macnaha Abiy
0: sax
1: laakiin hadda macnaha waxa lagu marmarsiyoonaya maadaama qorshihii badda qaabki wax lagu heli lahaa waa in marmarsiyo loo helaa si dadka qaarkood leeyihiin dhab iyo waxba anagu kula muhuno waxay leeyihiin marmarsiyo darteeda ayay dagaalkan u bilaabanaya oo muxuu ahaa Tigreega dagaal ayagu macnaha heshiis bay marka hore qaateen
0: sax
1: marka hadda arrinka waxa lagu leeyahay waa marmarsiyo macnaha siyaasad kale ku jirto in asab dakal la yiraahdo bay arintaas bay foodo saarayaan laakiin wali wax la hubo ma ahan laakiin waxaa jirta heshiis dhexmaray afar geesood ah waa Soomaaliya, Suudaan, Egypt iyo Eritrea ayaa adiga dhowr laba wiik ka hor ayaa Egypt
0: isugu tagay sax
1: heshiiskaas wax kale ma ahayn heshiis wuxuu ahaa macnaha badacas heshiis oo ay ku gaareen laakiin Djibouti waa heshiiskaas ka maqneed kaliya marka laakiin afarta kale waa badacas ayay mid walba Soomaaliya iyo waliba waxa waaye taargetku wuxuu ahaa Eritrea Egyptina waxa weeye maadaama loogu guul daraystay muxuu ahaa wabigii Niil Egypti waxa lagu guuleystay wabigii Niil oo wabiga Nuul waxa weeye markii la rabo ayay xiri karaan in qoloyinka la yiraahdo Ethiopia oo daamki way macnaha hooshiis way bilaabatay
0: iyo xireenki macnaha
1: iyo xireenku uu bilaabay laakiin waxay xirayaan hadda boqolkiiba tira aad u yar haday isku tayaan tiradii limitka lagu talagalay haday xiraan waxa weeye Egypt waxa weeye dhaawac weyn baa soo gaaray xagaas
0: marka tabal lagaga reeyay Egypt
1: taas waxa la filayaa bahalkii macnaha marba hadii daamki la dhisin ma garatay in la xiroon bay u baahantay biyaha hadii laga xirto macnaha hadee meesha maxaa yaalla
0: oo kaad Ethiopia biyahan maxay xiranaysaa la yaabiyo
1: Xamdiyo waxa weeye leedahay anigu biya kala ayaa maamula biyaha biyaha macaan oo afrikadan dhaxay oo dhan biyaha macaan ana maamula biyihii oo dhananka hadda noo diideen biyaha macaan ka dhan baan ka xireynaa
0: idoo macmalada di biyihii dhalaana haddii nalagu dhibahayo ama
1: nalagu
0: lagu carqaladinayo anaguna kuwa macaan baa kuwa carqaladinayna
1: biyihii macaan dhan baa xiranaya
0: iyo kuwa weliba macaan bisa tamay waa kuwa wax ka baxaan wey
1: waa kuwa wax ka baxaan lagu nool yahay yaad yaad
0: haye marka waxaad leedahay sheekada waxay u egtahayba Ethiopia waxa ay u keeneen Eritrea iyo Djibouti iyo Soomaaliya oo ah inay biyihii badda ay ka mooseen waxay kula dhacayaan Masar
1: marka hadda waxa lagu leeyahay macnaha siyaasadda hadda socota macnaha maadaama ibadii macnaha de hoosheedii ararta ay ku hayso waxa la filayaa hadii mar Eritrea ay cag u soo qaado oo ama ay tijaabiso saddexda wadan oo macnaha afarta wadanba heshiis bay u gaareen waliba Suudaan oo ayada hata waxa dareemaysa jamhaadahooda ugu badan ee Suudaan waxa maalgeliya Ethiopia laga soo macnaha laga soo hubaya marka Suudaan ayada naftigeeda aad bay u araysan tahay Eritrea marka hadii wax la filayo hadii mar dhankaas Ethiopia u dhaqaaqdo marka Ethiopia waxay noqonaysaa inay qarqar gasho ee kulleba waxay noqonaysaa xisaabtu waxa la yiri mataqaana inta isku dhufsato mooyaani wax soo bixi doona waxa isku dhufsanaysaa wax isku dhufsato ma aha wax
0: kala soo bixi
1: marka Ethiopia waxa hadduu xaal filaya hadii ay kaartada ay ka yara joogto badaas way macnaha de guulbe ku joogi kartaa laakiin hadii mar badda ay u bareerto waxa laga yaabaa dhibaatooyin badan waxaan ku furmayaa saddex wadan oo macnaha aad waaweyn waa Suudaan Eritrea iyo Soomaaliya oo dhanka Egypt ah taa naftigeeda ee lugaha la soo gelisay horana way u yiraahdaan Egyptianka ee Soomaaliba hordada ka soo kacineyna war waxaan
0: waxa lagu hayaa
1: saas baa lagu
0: hayaa hodikadi ayagu maran oo ayagu haday difaacan waayeen biyahoodi macaan ay inta ay ku soo nooleen maxay Soomaalida u doodayaan oo kiciyaan la yaabi
1: Soomaali waa shaqaysanaya
0: Soomaalidu dadkani adduunka magta waxa lagu yaqaan dadka reer magaalka ma jecel dagaal inuu galo dad kale uu jecel yahay marka Soomaalida loo arkaa inay dad dagaalka ku fiican
1: waa ku mashquul leena waliba ayaga mashquul hadda laga
0: dagaal horta Liban oo arrinta horta aad ka dhawaajisay waa arrin aad u weyn waxa waliba meelaha qaarkood ayba ay qiyaasayaan in isku dhac weyn u ka yimaado ma la socota Liban oo in hadii hadda aan arrinta saad ugu hadlisay loo fiiriyo hadda fiiri waxa dhinac ka soo jeeda santiri Soomaaliya Eritrea guud ahaan waxa hadda amarka iyo Suudaan iyo Suudaan waxa la socda oo xaggan loo fiiriyo garab taagan baa la leeyahay qolyahan Turkiga iyo Sacuudiga ugu yaraan yaa si toos ah arinta ugu jira oo xaggan la safanaya dalka iyaga ah ee uu saaran yahay focuska Ethiopia Ethiopia sayadan yaa daba taagan waxaa daba taagan baa la yiri Imaaraadka iyo Israa'iil iyo dalal kale oo hadda ayagu naftooda aad aan isu muujinayni laakiin labada sida tooska isu muujinaysa ee cadeysanaysa waxa loo leeyahay Imaaraadka iyo Israa'iil waana la socotaa Imaaraadku waxay toos ugu jiraan Soomaaliya qayb ka mid ah way ku jiraan waa kan badda iyo waxyaala ay kula jiraan xataa Soomaaliland way ku jiraan Israa'iil la teediyo waa la og yahay badda waa dalka kali ee heeyay gobolka Soomaaliya waan ictiraafsanahay inuu dal madax banaan yahay
1: xamdi waa saa sheegtay in macnaha waxay yiraahdaan dadka badanaa dagaalkii Middle East ka jiray
0: bariga ayaa u noqon
1: bariga Afrika loo soo xawilay waa bariga dhexe iyo bariga Afrika
0: bariga Afrika
1: marka bariga dhexe hooshiis uu iska soo dhamaatay hadda laakiin bariga Afrika baa hooshiis
0: faraq nima dabaysha isbeddesho ma dabaysha xaga ma dabayl baa soo socoto oo qolba meel u socota dabayshi miyas beddesho xaga waa wada
1: arrin ajaayib
0: rajibaha Liban oo hadaan ku sii wadno Afrika Liban oo isniintii shalay ta ahayd waxaan ka qayb galay waxaan ognahay horta koow dib hadan u yar noqdo dhageystayaashu si ay ula socdaan waxaan ognahay gobolka Australia wadanka Australia wuxuu ka kooban yahay imisoota lix gobol wey lixda gobol gobolka ugu weyn xagga dhaqaalaha waa gobolka New South Wales dad ahaan iyo dhaqaalaha xag gobolka labaad xagga dadka iyo dhaqaalaha asagana ku xiga waa Victoria gobolkan Victoria marka doorashadiisii maadaama gobolka labaad iyo xagga dadka iyo wuxuu aad u muhiim u yahay oo sida waxa la dhaho kale meel haduu qufacdo meelaha kale hargab baa ku dhacmiyay wax sala dhig jiray marka waxa taaban haya Victoria iyo New South Wales waa wax runtii Australia dhan taaban raadeen ku sameeyeen doorashadii marka gobolka Victoria ayaa yaa inagu soo carcarah inagu soo haysa bil hadda bil ku dhawaad bil wax laba bil wax ka yar laba bil wax ka yar walaba tan iyo waxaan malaynayaa tahay sideeda labatani sideeda November way wali hada bishan meena gaari labatani sideed markii October labatani bil noqonaysa bil adu laba bil wax ka yar ba ka dhiman waxaa marka Liibaano iyadana mudan inay dadku ogaadaan la socdaan doorashadaasi waxay noqon doontaa doorasho runtii raadin weyn ku sameeyneysa siyaasada Australia markaan leeyahay ku sameeyneysaana dhinac kasta u dhana anaha waxa weeye waxa la dhaho af Ingiriisiga marka lagu dhaho crossroad marka meel wada isgoysa soo istaagto oo ama bidix aad u leexan ama midig aad u leexan wadadii way soo dhamaatay labadii wado marka inaad midig u leexan iyo bidix hore is socosho meesha ma yeelo waa inaad midig u leexato ama bidix u leexato weeye marka waxa la leeyahay waxa loo arkaa ururkan cunsuriga ah ee naagta buulan hansiga 30 sano ku soo gashay ba siyaasada ku soo gashay Aasiya naqabsanaysa hadaan nahay dadka Yurubiyaanka ah oo hadana soo laba kacalaysay ayaa ururkeedii iyo ayada carcar aad u weyn u wada siyaasadii marka doorashadii koobaad ee dowlad tu weyn ah oo urur gobol weyn ah intii waliba carcarkeedu soo baxay gobolka Victoria ka dhaxaysa marka arintu laba mid crossroadka waxay noqonaysaa ama midig ama bidix loo leexan ama isbeddel weyn ayay ku sameeyeen Australia siyaasadeeda oo haday sida hadda la qiyaasahayo ay cod tiro badan helaan lama qiyaasahayo inay doorashada ku guuleysan hayaan oo gobolka iyagu maamulayaan laakiin waxaa la qiyaasahayaa inay kuraas badan intay helaan in marka ay iyaga iyo liberalku ama liberalku ay dowlad dhisaan taasoo ay xulo ay one nation ay caawinayso haday sa dhacdo waxay raadin weyn ku sameeyeen shaki la'aan siyaasada Australia sababtoo ah doorashada kale ee ku soo xigta waxa weeye tii federaalki sanadka dambe ayaa lagu wadaa inay hadda kuwan kale meel news aad baran si fogaan baahdo amal leeyahay gobolladan kulli waxba soo socda laakiin si mid kale is significant ah waa tii federaalka sanadka dambe yaa saddexdii sano la gaaray hadda sanad soo socda dhamaadkiisa waxaanu doorashada ee dhaxda weyn hadii marka laba mid bay noqon inay noqoto ilka doofaar la saansay oo wixii ay qayliyaan oo bacutubtaan oo dhokanay kanay wadaan Victoria sidii loo wada ayna noqonin oo marka ilka doofaar la saansay iyaguna isku sheeqaan waa imma inay sida ay u muuqdaan ay u cod u helaan oo ay kuraas u helaan oo marka ay raadeen ku sameysa shaki la'aan dawladda federaalka iyadana oo xataa dawladdi kuwa xataa ururada la dhaho maartaqaana progressive la dhaho sida Labour-ka iyo Green-ka iyo left-ga aha yaa waxay leeyihiin washow dadkii xaganay u bateen waa inaanu siyar ilaalino oo dadkii isku dayna soo kasbanno oo ayna dadku inoo arkin inaanu halkii uun taaganahay ama waxa san sheegay waxay noqonaysaa dadkii way inkirahayaan waxa la leeyahay waxba isla ma haysaan arinta marka doorashadii baad campaign-keeda socda Monday-di hadda la soo dhaafay premier-ha aan ognahay inuu talada qabtay gobolka Victoria midahda si fiican bil iyo meelaha aan salaad bilow kareta ka Ben Carroll oo markii hore ku xigeen ahaa ayaa wuxuu isugu yeeray Liibaano dad markii ayagu lagu timaado waa xaqiiqo inaynaan ahayn madaxda ama dhabta ah ama rasmiga ah ama kuwa kali ah Afrikaanka Victoria ama magaalada Melbourne ma aynan ahayn laakiin waxa isugu timid dadkii oo anagu ka qayb galay 30 dadka kooban 30 ruux meelahaas
1: oo xubnooda
0: ha oo kala matalaya community kala bedelan organization kala bedelan laakiin wada Afrikaan oo noocyo kasta leh ayaa isugu yidhi isniintii bay ahayd galabtii shalay galabtii bay ahayd marka bramiyihi marka Canberra wax kala ma ahayn wuxuu yiri uun waxaan u baahanahay inaan maqlo dareenkiina iyo taladiina iyo waxa aad dareemaysaan Liibaano runtii ani waan dhageystay dad baan baa hadlay waan isku suuray 30 ruux baa hadashay hadeen ka badnaynba waxa la dhigi karaa ruuxba meelba ku dhuftay kuwa cir ku dhuftay dul ku dhuftay kuwa waqooyi ku hadlay kuwa koonfur ka hadlay aad dad marka qaarkood waxyaalaha aad yar dareemi waxa weeye inay dadku community haduu community isku dan yahay isku meel yahay waxaa fiican ilaa xad inay is og yihiin meesha la joogo مرك عرقود دتك وحي مودان إن الله هاي دتك إني أسكف فكرة جين مايا أنا ما أمسني وأركت هاي دت إني أما أسكف فكرة نقدان أما حل حتى ورأي سمعت أنا فتح ما أمسني لكن سو حل لجام مرمانة إني أسوجيهن أو أوجي هاي روحا روحي كلا أو أصلا سياسة دا كهلا أما كوميونيتي كا أهلا مش أو تاجي هاي هذو وح حوجة سارة هيو سببته هرتكو إنه أوجاد روحاني وح سحوجة سارة وحضارة ما نقدام أنا أسكت ضيا إنه فهم السبب تأويحه وصارها يو. أصلاً التيسين اللي أقعد أو ده أنا جا وحى يوحى يوحاس ينحوج صارها يا. سبب تأنو صارها ينا واسدًا. سمرك هدو مرك المال سقط مع دان وروح الدولة دي كم ده. أما ضد كلاطو إن درجات أما مجتمع هذا كلاطو من لقيا بين أرمين يحبك أوجين. أي أمي زمان وحى ماشى أتكلم ليس أو أركان إنا تهين ضد كفكري وحن شيء جيسان. isku day xataa dadka kale ee isku dantayeen isku kooxdayeen isku meel ka soo jeedaan position kooda inay ogaadaan waxaan markasta ka dareentay markaa waxa ka mid ah Liban arinta uu keenayo markii meel isugu yimaada afrikaanku waxa ka dareemaysa inuu mid ka kale og inuu sanjirin marka taana dhibaato yeleeda dhibaatooda yeleeda waxay tahay ruuxa aad doonayso in aad community-gin dantisa inuu wax ka qabto oo uu fahmo waxa ugu daran ee idin dhibaya iyo waxa yar dhaxaadka aha iyo waxa aan aad muhiim idinka idinku sugaan in ka tagar nooca la sameeyo ruuxi markuu arko inaad idinkii hata priority-gini adigi kanba laga yaabaa inay ka dhigan wax qodob aynaba sheegin ba maba sheegin ba reer arko ugu maba jiraba laakiin sakuu kala markay hadleen waxay ba dhahayn ba kanaba noo ahaba sidoo waxay ka dhigeen adeen dhin ba hata kana number 1 noo ah waxay ka dhigeen inuu kan number 1 yahay waysa ay miis soo saareen marka ruuxi uu wareerahay wuxuu leeyahay koow dadka horta ayagu isma uga miya labo dadka ilaan ay u hadlayaan waa dadka afrikaanka ah ee intooda badan magaalada Melbourne degan ama gudaha degan ama xaafadaha kor hada ganaadaan hadii way dantooda kama hadlayaan miya hadii ay danta dadkan ay ka hadlayaan waxay ahayd inay isku dhawaadaan ilaan hal ruux ama koox saddex ruux ama afar ruux ama shan ruux hanqoto oo hada dantoodi hata adigu hada dadka aad la macmisho dantooda aad ogtahay aniguna aan dantooda ogahay inaan labadeen nimi intaan hadalno midna cir ku dhufto midna dhul ku dhufto wax iskeenaysa ma oo laa waxan baa khaldan ama labadeen nimi waxaan ka ognahay dadkan ma jiray oo aan iska qiyaasayna
1: marka alxamdulillah
0: in fahmin baa
1: marka san macna sa arinka u dhigayso macna dadka afrikaanka oo marka meesha isu yimi oo kaligooda matalay macna community qaar kooda kala duwan macna wax xiriir ay kama dhaxeeyaan dowladdiina de macnaha inay la shaqeeyaan oo way rabaan markii afrikaanka loo qaban lahaana project ahaan waxba uma diyaarsanaa
0: ha ma jirto ha kama dhaxeeyo ha way iska cadahay xiriirkuna Liban oo siyaala badan buu dhacaa waxa uu dhacaa in meel inta isugu yimaado la hadlo oo ruuxintu hadlo leh dhageysto oo marka hadii laga su'aalay waa sababta saa u leedahay maxay tahay la dhaho waxa kale mustamac isku ogaado hadda wadankan Australia dadka in deer garadka ama siyaasiyiinta han noqoto ama khubarada han noqoto sibay isu ogeeyeen soo xireen taa maxay tahay waa miiryaha iyo qoraalka qoraalada la soo saara marka saa ruux baa akhrin ku kala marka fikradiisa ku dhageysan buu akhrin ku kala fikradiisa ka dhiiban marka waa la xiriiri kara waa analis ogaan kara ma ahan in meel isugu yimaado la doodo baseeta ma aha marka yes meesha aniga waxa iga muuqanaysa dadka iska dhigahaya inay u yihiin horjoogayaasha community-ga afrikaanka ah ee magaalada Melbourne guud ahaan Afrika ee Australia dhamaal dhig karo xiriir kama dhaxeeyo mid toos ah iyo mid dadban toona kama dhaxeeyo marka waxayna doonayaan inay dhamaantood ahaan waxaanu matalaynaa community-ga baanu matalaynaa oo dantoodi waxa dhibahaya iyo waxa aan aad iyaga muhiim ugu ahayn ayaanu rabnaa dawladdii inaan idin sheegno ilaan waxay ku soo ruux markuu leeyahay leader baanahay oo dawladdii baan la hadlay markuu leeyahay wax kale oo uu meesha kale yahay ma jirto oo ka ahayn dadkan in guud ahaan dantoodu waxa ay tahay ay dareemayaan ayaan ogahay ama han noqoto inaan anigu fiiriyo oo arkay dhibaatada haysata ayaa wixii u daran aan arkay ama han noqoto in ayagu ii sheegeen wuxuu dadan han noqoto wixii baan ogahay ruux ugu dhawaanahay markaasan raa markii inaan dawladdi idinka idin la soo wadaago oo arintii idin soo gudbiyo haddii waayo markii intii kooxdi iska dhigtay inkastoo iska cadaay xaqiiqadu ay tahay dad is qor inay wada yihiin wax dad soo dirsay oo aad iyo aad u yaryahay
1: waa sax
0: haddana ma jirto أرنت الحرير كاسة مركز أرمي هسأل يا أوجرتي حاليه حوق الله صاري وحنكمل قلها وحاكم ذها الصقة ونن قبل كن فيكتوريا مضح وها معمول هيا ويري وحن ربا درين كنا إن المقلة فرصة إدنسيو أوها يا وحاء لو صار نقضي جرانتي مهله وحا صنع نقطي دالين يرادة نادا او ميش كو جرتا شقالا آم با جرتا مد وحا كاميدا حضر لنير وحا كاميدا آد إيسو إيشي ديتاي ليبانو نبا وحوير آنيقا قولاداس ايانو احي مدحويني هيدي بان احي حتى مو اسان قيرين كو كلاو هالي واسلا قولاداس ابا وحوير آنو مد كاميدا بان احي أصبح سيء وحو أكيسية إنه يهي متك كليئها ماشا مضاحظة كاها
1: واسكو هستام
0: ها إنه سكو ها ولكن أصبح كنابا كأهري وحو كنقاي إنه يهي كليئها سيدي الدولة دوكاي هذا فيكتوريا هل برميم باكا جرسومه تيه هورا مركي سيلي سودة بأرديبا لغا ساري معنا مركز برميم هذا تشوغو حولي أنا برميها فيكتوريا وانا مال و اين كشقين كرين صورتا قال اين هين بشارعي حان اين نظام سيكاس طوي انو لباكا تشيرنا وحكا بدو تشيرو لكسي كميوني تقو دولد مؤخو وحقيقة ويا هذو روح كويا أنا جبسيتها كحلة مضح وأما متل هي حدو قالت بنت أهري سيبو شيء
1: مركحديو
0: مركنيك بحوجي ده ده ما يسره بحوجي ده أنا قال الله صار مدحوين هودي معنا هاي دولة دولة برد وتوحي شاكتبي ريفر برمي هور أديك هوري العق أنت أسوي مليان أها إني ضط كاسي لوق عندي أنا قلنا شيلن كمان أرق بيوري
1: وسوقي
0: يا ها مركا مركا ماشى وحاني إيجا صوب حضي كوهرتا إنه سنينك أوسن فهمن مركا للي هي قومية دا أما أفريقان كهالنقطة أما قلقة هالنقطة العقبة اللي وقون دي ما أهو ضد بدن بعد ما دام هيد اللينجوجا إيه النظام كان إيه واحد أوسن إيه فهم سنين يروح يمودي يعني إن اللي يري العقبة أنتي اللي دياري أما لجوري ذي بورصو أو قرضة اللو جينيا، أما هديك على أكاونتي أيليهم باللغوش بهيا، أما اللغوش منا أخو، دولدو ساق مش قيسو، معناه ده حاول مركي دولدو ترى هذا أرنت أصلا ماشى أقون ديني، أما بعوا اللو قون دي، لحتى أصلا اللو قط تلاجري، لكن سواء إن مركا تتكي أي صار عصدان أو وحى أي أبهن يهين أو روحه ده ها ولا ده ها سامن وقف إنسان كنا أرنتنا شرتا كنا شرتا سيلا وحين كرا لكن زي حد مدانين كأفهمي مركل يري قرضه سي العك 50 مليون هيدا ما له يا يا لوقن دي إنه أفهمي إن يري العكته 50 مليون كواضط كلا قايمين
1: الحمد لله الله قايمين هذا قوة وحل ردد باهيدا ضبطن طاي هذا أنا وحبق بسنكرين وإحنا اللي إيمان كرين هذا أفريقيا كوا رنتا ضط كوبا هيدا بدن وأفريقيا كا ويدتك ودنك جو مكتع كوميونيتي دي ما دام إسان سكو عرنين محا أدو سليه لهيد محا قرشها أغفية عنا سليه لهيد ودولة دولوغة فايدي سن لها وكوميونيتي دي أبهناين إن أي
0: تارجت قريان نهمد أمهم سن وحاوي هرطا واحد داعد إلا النقضة ليبانا واحد داما مجرو لا عدني مدر محايتها واحد كستر كستر ورزا داعدني واحد داعدني مجرو داعد وحاوي عن أوتش دا وضمدي عنو كان نمد يميلها عن كان نمد يميلها كل الدولة بدن كتيران adeega iyo waxyaalaha halkan ka jira kama jiraan horta marka horeysa marka in arinta la qiro kasoo qaad caafimaad lacag la'aan ah ayay dadku intooda badan ama dhamaan tooda ay haystaan wax barasho aasaaska oo iyadana lacag la'aan bay haystaan nabad galiyo guud ahaan iyadana nabad galiyo aha oo way jirtaa dhidhi mar waa iimaan haya laakiin saan meelahan kan nimid iyo meelaha qarku u dhawayn waa la haystaa marka intii waxyaalaha la qiro إني مركّر أرنتال هذا القصة ليس تعلق يعني أول ده هو دولة دي أما برمي هالنقطة أما روح كله هالنقطة أرن باتشرتا أنا ملايني إنه إن ضد كان كوميونيتي هذي وحلاقة قبته إن أي أرنتن يوناجن يفي عندنا الله يستو أي سي وناتين لهيد ضد كان كله هالنجسه الرئي طيّد هذا النجاب بدن تاينا أن كسر دواني هدان بجارين به مركّر إن لو ده هذا أرنا محيطه marka aan aad bixid deen sheekto oo tirahdo arinta saas iyo saas weeye oo marka aad deen adigiina lagaaga xisaabtam laakiin si calaacal waxaad u ekaanaysa halkan Australia waxa jirta aad u maqlayso u jira winjin galbaha waxay waa calaacal weeye haddii u ekaato ama hanqoto run ama noqon ruux calaacal haya waxaad ugu dhihide ere kalaatna waxa jirta aad loo yaqaan entertainment إن تراهم وح والبا إن وحق ولا ذا معناه إن الحق ولا ذا ومرتقى إنه أمور أنت وضج على أنت مركا وحن كهذا حوية ومهم إن أرنت قلبك الله خيو أو أذن أو أكانين إن أد إن كريسو ونجا يو أذيجي ذا أس أس كأهيات كأفر بدني ترى مركا دينال أد وحدو ترى dib ah waa jira oo waxyaalaha waxa jirta aan community-yadii hadda yimid dalkan ku bilaawday sida English-ka kale iyo Irish-ka kale iyo iyo kuwa ka yimid dalalka degan ee ma taqaana sida Netherlands iyo Sweden Europe kale yimid dalal degan ka yimid lama mid manihin dalalkeen waa burburay dadkeen quxootiya la soo maray waa xaqiiqo weey taasi marka inaad marka intaad qirto aad tiraad waan ogahay waxyaalaha adeega dadka haysa waan haysanaa laakiin si waxaan u baahanahay anaga xogo yar dan gaar ah aan leenahay dantaasi in ma taqaana la fiiriyo oo ma taqaana nalaga caawiyo inaad saa u hadasho saa u tiraahdo laakiin si hadaad u tiraahdo un sidii waxyaalaha aas aaska ah oo kale oo ka maqan inaad u adad u hadasho waxay keenin kartaa arin kale oo si kala lagu arkayo waxa kale idan aan ku darliibaan idan aad muhiim aha mustamacu suudoonaha u yaraado suudoonaha u bato suudoon tayadiisa u yaraato ama ha u weynaato inta doonaha joogo waxa dhacahay dantooda aha dowr bay ku leeyihiin markana markasta mana dhaho dowrkayguna muxuu yahay xisaabta ku darto laysadaad un tiraahdo un sidii ilmo yar oo ma taqaana saqiir aha oo hooyadii markasta oo wax dareemaba ku ooyahaya oo ilmuhu ma arkahayo isma arkahay inuu dowr isagu leeyahay hooyadii weli markii loo fiiriyo oo ma arko inuu isaga dowr leeyahay markuu yari weliba haddu caano u baado aaway hooyo caaniyi buu leeyahay hadduu inuu seexdaba hooyo awa aan seexdo haddu yuu dhihi marka saasoo kale inaan la noqonin ee aad ku darto xisaabta adigana inaad dowr leedahay oo seen dowrka naga waxayna oo dadka la weydiiyo marka arintaas horta ay ahayd si markii loo fiiriyo waa aad baan u qadarinay premiyaha runtii waxaan rabaa Liban inaan ku soo gabagabeeyo anuu markii comment baan meesha ka bixiyay aan ku iri oo haddana waan la wadaagay dadka say u arkaan arintaas waxay tahay bariyaha dambe xooga waxa la leeyahay saarahayay spotlightka wax dhaho nalka la leeyahay ifinay afrikaanka dad baan lagu ifinaya dad baan doonaya inay ka dhigaan da qaarada afrika la dhaho waa qaarad problem badan waa qaarad qas iyo labku ku badan yahay dadkeeduna halkan qaski iyo labki bay la iimaanayaan isagoo waxa dhan ee meesha laga wado waa saas way dadka ina bunbun ya ee farta inagu fiiqahay waxa u qarsoon ay meesha ka wadaan waa intaas way dadkan waxay ka yimaadeen meel dib badan oo qas iyo lab aha oo dad aan wixii lahayn oo kara halkii bay qaski bay halkan noola iimaanayaan marka markii focus-ka lagu saaro waxa ugu weyn ee dhacay ka yimaada waxa weeye sida siyaasiyiinta oo kale inay ka iska fogeeyaan oo inaan jeclaanin in lagu arko sababta waxaad ogaataan da Victoria aan ka soo qaadno Australia guud ahaan laakiin Victoria tiradeenu aad iyo aad iyo aad bay u yartahay boqolkiiba hal xataa ma dhinin boqol macnaheedu waa boqolkii ruux oo dadka kale ta aha hal afrikaan kuma jiro waan ka yarnahay marka dad miinis marka inuu dawladdi inayna kugu arkin hadii loo adeey dadkii laga dhigahayo inaad laga yaabo dhib badan tahay ama aad waxyaalo negative ka buuxaan inuu ka iska fogeeyo at least asoo xataa ku jecel oo laga yaabo inuu ku caawin oo kula xiriiri laakiin inuu public uusan ku arag marka inuu baramiyihi maanta iyadoo doorasho soo socoto oo tiradeenuna ay yar tahay spotlightku bariyaha aad inoo saaran tahay in uu la kulmay oo uu rabo oo waliba kaameroyin la qaadahay oo uu rabo inuu dhaho dadkii afrikaanka abaan la kulmay oo rabaa dareenkooda inaan maqlo oo la tashado inuu dhaho aniga qiimo weyn bay isiisay hadalkan maalinkii meesha ka idhi baan sheegay aan waxaan idhi premier 12 sano ka hor yaa waxaan idhi sidan oo kale iyo wax si ka daran ayuu spotlightka community-ka afrikaanka u saarayd waxaan 2014-kii ahayd malaria oo markii African gang wax la dhaho uu soo baxay ee la dhigay jiray ciyaal yar yar oo meelaha ordahayo oo ma taqaana dadka lagu timaami karo dysfunctional family inta ka yimaadeen loseries oo baabur xadid iyo waxyaalo sameynayay ayaa waxaa loo ekeysiiyey dad organized aha oo gang aha oo maskax leh oo wax isku dubaridayo oo magaalada qasiyad lab ka wada markaasay ururka waliba mucaaradka ayaa waxaa aad u damceynaya u isticmaalaan inay dadka ku cabsiiyaan oo ay dhahaan qoralada ay soo geliyeen waxba ka mid ahaba dadkaas huntingka ah wax ugu harsanaya iyo idinka annaga idin dhaxayna macnaheedu waxa way haddaad annagana doorataan qolada waa idinka qabanaynaa haddaad annagana dooran weydaanna waxaa soo yaacaya dhibka soo wada ee fowdada aha yaa guryaha idinku soo daadan oo kaleeta waxyaalaha marka xusuusta waxaa ka mid ahaa baramiyihii Daniel Udu waqtigaa jiray si inna haba yaraatee wuu diiday in arintaasi lagu cabsiiyo markaas xataa wuxuu yiri wax gang la dhaho African gang la dhaho oo jira ma jira booliskan la tashaday waan weydiiyey markay isba if warabeen khubaradii waxay dhahay mir wax la dhihi karo African gang ciyaal yar yar aha oo marxalad soo marahaya sidii qoomiyada kalaba ay soo mareen markay meeshan ku cusbaayeen greek way soo mareen waxa soo maray talyaaniga soo maray libnaaniska soo maray vietnamiska soo maray waxa soo kala dad oo ciyaal u baahan in lala macaamilo oo la xakameeyo mooyeen wax organize gareysan anagu ma aanan arag waxana kama jiro mana ogolaanayay buli arintii iyadoo marka doorashadu waxay u dhacday ana kuraasti uu markaa haystay uu kordhistay inuu wax ka yaraatay iska day uu kordhistay marka waxaan ku eri Bramiyo 12 sano ka hor ayaa xaaladda oo kale communitygan soo maray oo spotlightkana saaray labor dowladdaadana maamulkii waqtigaa jiray meel cad bay ka istaageen baan ku eri aakhirkiina paid off macnaha ma aynan lusgareynin waxba waxay u noqotay wax ay ku wax ku waxbay ku gaareen ay waxba kuma lusgareynin dad macna waxay ku tusaysaa u baahan in aan la iloobin dadka reer Victoria intooda badan waa dad akhyaara waa dad unsuriyinnimo waa dadka arkahaya ruux markuu ruux kale daandaansanayo way arkahayaan been looma sheegi karo intii la iska soo istaago in la dhaho problemkeena oo dhan waxa wada waa kooxdaas weeye ka cabsada oo ka carara way garanayaan ma yeelayaan waxay leeyihiin waxba kama jiro anigu maana arag haddaad idinku leedahay meel baad ka sheegaysaan laakiin mid ay wax ku sameeyaan ma arag aniguna wax ugeyna samaynin waxaan dhanba inuusan way arkayaan way fahansanyin marka waxaan idhi waxaan rajaynayaa inaad sidii oo kale aad samaysaan oo inaan jixin jixin waxaan rajaynayaa baan ku idhi inay bay of samayso natiijo aad ka heshaan
1: marka xamdiyo premierka Ben Carroll wax ballanqaada dadka afrikaanka ama communityada
0: arin xiiso leh arinta liban khayr alif yaan weeye waxaa jirtay markii aad loogu soo celiyay arrimihii uu sidiisu markuu ruuxa wax loo sheego waxaa lagu gartaa waxa uu leeyahay allah waxaad sheegaysa wax macquul ah wax laga qaban karo markuu arintii uu soo xigto oo uu yiraahdo fiiri garanti oo kale kamuusan hadlin inkasta oo uu yiri waan ognahay inay jirto garantigu short inay jirto oo kasoo qaad hay-ad baa la yiri dowladdu ay tahay waxay dadan noqotay in wax lagu fangareeyo markaas waxaa la yiri hal sano iyo laba sano iyo marka in laga dhigo yiri wax meesha ku jiray biir afar sano oo kale waana arrin shoo in badan la weydiiyo xataa eedaha inaga waaweynay dowladdu lacagaha milyan iska u dhiibto yaa arintaas yaa ku dooday waxaa kale marka arinta kale soo xigtay waxaa ka mid ah markii youth unemployment aad loogu soo celiyay oo la yiri dhalinyaradanada dad xataa wax soo bartay ayaa ay ku adag tahay in ay shaqo helaan oo ay ku adag tahay iyo hadalba soo xigta wuxuu yiri waxa jirta wuxuu yiri working for Victoria shoo program bari la soo bilaabay oo saan hadalkiisa ka dareemay aan sidii la rabay loo hirgelinin oon u noqonin effective aan u noqonin inuu jiro oo ah working for Victoria waana arkay mar iyadoo website xataa xabaal la jimeeyo oo la sameeyay oo lagu leeyahay macnaha working for Victoria dad rabta inaad dowladda Victoria u shaqeyso oo kale yaad meeshaasaad geli resumegaagada u diri markaasaad la xiriiri oo halkaad iska waxaynaysaa marka wuxuu yiri haddii la isoo doorto waxaan ballan qaadi biir arintaas inaan soo celinno oonan xoogana aanu saarno macnaha markaas waxaan ka fahmay inay tahay in haddii ay communitygu isku sii duubnaato oy tiraahdo youth unemployment shaqo la'aanta ciyaalka iyo dhalinyarada way nagu badan tahay in uu marka dhihi karo haddaba waxaan rabnaa program inaanu sameyno la dhahayo at least boqolkiiba inta dadka dowladda u shaqeynaya ama wasaaradaha qaarkood u shaqeynaya inay noqdaan dadka meesha degan ee ku badan dadka Victoria dhan ma dhahayno laakiin hadaan ka soo qaadno xaafadaha aan ku badan oo kale dadka Afrika ku badan yihiin Carlton North Melbourne Flemington Richmond oo ku sii badanayna hadda iyo in la yiraahdo ma adko haddii dadku isku duubnadaan oo macquul loo yimaado in la yiraahdo maxay ku say miyee adag tahay in la dhaho xafiisyada ama meelaha dowladda ee ka jira meesha boqolkiiba labo ama saddex inay noqdaan dadka meesha ku badan ee jooga ee waliba adeega la siinayo marka waxyaalaha waxaan ka dareemay inuu arintaasi arin uu diyaar u yahay in la hirgeliyo inay tahay oo waxayna ahay midda shaqadaba ahay
1: waa kuma tanta xamdi also macnaha Ben Carroll waxyaaba badan waxaa jirta waa youth cramkiiba iska soo batay marka wacyigelinta oo dhalinyarada maadaama oo ayaga qaarkood ay aad u yaryar yihiin da'doodu waxaa laga yaabaa inay yihiin 15 iyo wixii ka yar marka underage wixii teenage la dhaho wax ma laga qabanayaa oo maadaama kraamkoodu soo batay oo
0: horta niyo libano arinta horta inuu soo badanayo waxaan u maleynayaa farqi baa u dhaxeeya in sheegidoodu inay badanayso iyo inuu dambigu uu badanayo waxaan waxa jirta horta wala fiirin kara dadku bariyuhu dib imaana fiirinay waxa la dhaho hay'ad la sameeyay muddo aan sii fogeyn hadda oo la dhaho Cram Statistics Victoria waa hay'ad madax bannaan oo iyadu shaqadeedu ay tahay statistics-ka Cram-ka ka dhacay Victoria inay publish karay soo saarto markaa arrin muhiim horta in la fiiriyo anuu marbaan iyadu radio iyo laga wareystay oo xataa ruuxa madaxda oo aha la weydiinayo la leeyahay tirada miyay badatay oo leedahay maalmo muddo dhowr bilood laga joogay ahayd maya ma badanin bal Cram-ka qaarkood hoos buu u dhacay marka arrinta marka aan u sii jeedaa waxay tahay mararka qaarkood wax media-ha baa sheegi mooyeene macnaheedu ma inuu batay waxa ay miidiyuhu u xiisaynayaan waxa weeye dadka ayaa xiisaynaya waxaad ogaataa miidiyaha intooda badan waa bicmushtarigoodana muxuu yahay in la akhriyo la dhagaysto la akhriyo weeye wuxuu ku salaysan yahay ama ha noqdo TV ama ha noqdo radio ama ha noqdo mujallo wuxuu ku salaysan yahay in la gato la akhriyo la dhagaysto taana maxay ku imaani wax dadku ay xiisaynayaan inay sheegaan marka ma dhahayaan hadii hadda ay dantu u tahay gobolka in aan la sheegin in laga sheekeyo successka dhacay iyo islaan duqoho meel maraysa ruux u caawiyay iyo asaad dadkii aynan akhriyeynin oo aan xiisaynin taa xooga ma saarayaan waxay xooga saarayaan mid la yiri cunug yar ba meel intuu orday buu gaari jabiyay ama ruux buu tilaabta u dhigay taas haday keenaysa inay 100 ruux akhriyaan taasay u janjeerayaan marka waxaan rabaa inaan dadku marka ay kala saaraan wixii inuu batay iyo inuu sheegidiisu inay badanayso iyadana inay xoog la saaro loo
1: ogaado handi waxa horta sheegintiiba iska badatay mideeda kan waxa la yiri wixii markii hal far lagu fiiqo wixii qarsoon ayaa ka tira badan marka waa runta dhalinyarada waxaan filayaa waxyaabo badan oo marka lagu mashquulin kara jiro xagga sportska xagga wacyigelinta xagga dhinacyo walba oo entertainmentiga badan loo sameyn karaa marka maadaama waxaan u maleynayaa community-da saa hore u sheegaysaba waa laga yara gaabiyey marka maadaama laga yara gaabiyeyna waxyaabaha ay isku mashquulinayaan bay raadsanayaan marka waxaan u maleynayaa kuleeba arintaas fursadas wuxuu fududbuu
0: absolutely arintaasi waxaan xusuusi libaano isbuucyada soo socda inaan bal ka hadalno oo waxa ay waalidku ka qaban karaan iyo dhalinyarada naftigooda iyaga naftigooda inaan isku dayno bal inaan ogaano xataa dadka dhalinyarada kuwa maqlahaya haday nala soo xiriiri karaan oo inoo sheegi karaan inay noo sheegaan waxa iyagu ay ka og yihiin macnaheedu ma aha inay xataa iyaga yihiin waxa saa dareemaya saaxiibadooda day maqlaan saaxiibadooda wax ka sheeganaya ama wax u arko ama dhahay waxaasan caawin lahaa waxaasan dhibahay waxaasan rabnaa inay sheegan waxa weeye bariga ayaanu galeyna kadib ayaan hadana qaybti kale barnaamij u soo noqonaynaa ee dhageysa waxa halkan waa 3 codka afka Soomaaliga oo naga dhageysanaysan moojada dheerkood 855 AM ka iyo online ka oo adduunka meel kasta naga dhageysan kartaan 8 iyo barka ilaa 9 iyo barka habeen kasoo talaada aha 3cr.org.au ee dhageysi wacan

0: dhegaystayaal kanu waa tiriisa codka afka soomaaliga soo dhawaada qaybtii barnaamijkeenii aanu sii wadaynaa ee Liban ee la daadihinaya Liban oo haddaanu u gudubno arinta ugu badan ee anigu hadda saan u arko in xuseynaysa inaga oo bilowga hore ee amarkan ka hadalnay aan idhi markan wuxuu hor dhac u sameeyay barnaamijaha inuu la kulmay dadka afrikaanka iyo doorashada soo socota ee bisha dambe November in a crossroad banku tilmaamay la taagan yahay oo haday ururkan Boolen Hansen One Nation oo si uu doorasho u soo baxo in ay isbeddel weyn ku sameyn karto siyaasadda waddanka Australia hadii ay noqoto ilka doofaar la sahansayna in ay macnaha ay aynan sidii la rabay sidan laga yaabana inay noqonayeen oo relief and remain oo arinta caas kaga soo noqonayso arintan Islantan Boolen Hansen oo dhaho kun 1996 iyo horta siyaasadda waddanka Australia soo gashay markii uu horeeyay waa xasin weyn mudan tahay in uu xog hor dhaca la siiyo markii uu horeeyay islaantani siyaasad waxay ka tirsanayd ururka liberalka ka tirsanayd markaas waxa soo baxday siyaasadeedan qallafsan oo ah unsurinimada iyo dadka cadaanka khatar bay ku sugan yihiin eeshiyaanka bariga afrikaanka oo iska yaraamada muuqanin madarashada ma ka muuqanin eeshiyaan baan qabsanaya iyo wax noocaas oo kale taaha yey la soo kacday markay arinta la maqlay ayaa marka ururkeedii wuxuu ku sameeyay wax loo disendorsement macna waxa weeye ma ku taan anaga nima matalaysid macna annaga nima matalaysid sababtoo shakhsi kasto oo Australia urur buu inta badan matala sidaalada u weyn waa ururada waaweyn bay ka tirsan inta badan waa liberalka ama xulafada iyo nationalka xulafada isku dhaw iyo labourka dhinaca marka waxay dhahay anaga nima matalaysid maadaama oo ruux tahay dhaqan xun oo dadka kala qaybinaya wata ma rabna in annaga nalo ka aanayo sa marka way disenosme ku sameeyeen doorashadii marka ayadoo independent ah ay wali sii wadatay way ku guuleysatay markay ku guuleysatay Queensland bayna ahayd meeshaas ya wax waxa jira marka NBA-du ama ruux horeys marka la doorto wuxuu sameeyay wax dhan maiden speech ama hadalkooda ugu horeeya oo marka sheegaysa waxa ay aaminsan yihiin waxa ay rabaan inay ku guuleystaan iyo waxa ku sababay iyadana inay u istaagaan siyaasad oo ay dhahan hal ay doorto dad baan matali dhahan Islaanti marka waxay ka hadashay ka seebtay waxa kamid ahaa weebi eray bay gelisay eray waxa jira Liban marka qarqood marku controversial wax dhaa u noqdo vocabulary ga buu ku daraa ruux walba baranaya hadda eray aan la aqoonin waxay ku dartay vocabulary ga weebi swamped by Asians macnaha maxaa naga qaalib noqon doona ama naqaadi doona hawka erigaas afayaan sida daadka oo kale waxaan naqaadi doona Asianka aan naqaadi doona bay tiri arintiba marka irka isku shareertay oo waqtiga waliba iyada ahaa waqtiga waxa adduunku bilowga waxa furfurnada adduunku isku furfurmaya waxa la dhahay aan ku jirnay global village ka aldho media iyo moqtay sida hadda internetku u yahay ma ahayn markaasu bilbilaabanayay laakiin sidee media TV ga iyo radio iyo baajiri Australia markaas waxay xooga saareysay Southeast Asia inay ka tirsan tahay Pacific ga ay tahay yey arintaanas ha socotay markaas hal mar marka eeshiyankii maqleen oo xataa waxaan xusuustaa ra'iisul wasaaraha ee baqtiyaha mahatir maxamed malaysia oo australia aad isugu dhow yihiin dhaqankoodiyo baa ka hadlay arintii marka waxay taabatay meel bay taabatay aad baa looga hadlay waxyaala kale marka waxa jira erey kale oo muddo dheer ku jiray Liban oo sheekada australianka oo hadana laga qabtay ba jiray oo ah please explain
1: Please explain.
0: Santa shakada waxay ahayd gabadh Liz la dhaho oo 60 minute ayaa tiri bal islaantan naqabsatay adduunka dhamo war hayo bal waxay u taagantay waxay tahay aan soo ogaano markaas ay documentary bay ka soo sameysay markay programkii fadhisteen oo bilowga horeysa u yahay ya waxay ku tiri ma maxaa tahay xenofobic miya tahay xenofobic waxa weeye ruuxa ma garan waxa la wixii banaanka ka cabsada waa nooc mar qarqood la dhigi karo cudur oo kale oo lagu tilmaami karo way ruuxi wuxuusan aqoonin iyo wuxuusan arki jirin oo arko khatar inuu ka cabsanaayo marka waxay tiri hoosna ka gelisay waxay tiri iska dhaan waxay tiri mazarifobic baa tahay marka saynta iyadina yaabtay oo eregan shoo waligeed meena maqalba ya waxay tiri please explain marka waxay noqotay hal qabsi muddo dheer ba Israa'iil marka waad ya hal qabsi please explain martay marka waxaa hor isku soo soo baxday in ay tahay ruux aan in hawo yarate filter lahayn wax dhaho waxa la wixii qalbigaada ku soo dhacay dhahaysa kuna jiro shaki badan iyo naciib iyo kasooni darri ay u qabto dadka aan ahayn dadka iyada ay soo aragtay inay ka tirsan tahay
1: arintii ugu qosolka badan aan arko la arko iyada waxay ahayd oo baarlamaanka fadhax fadhido oo dharkii islaamka xirantay oo xijaab
0: taasi waa hadda waa markan dambe way war rogal ciliskeedii weey
1: rogal ciliskeedii
0: soo rogal cilisay markii ay soo rogal cilisay yuba aha kaas waa hadda dhawtaasi tii marka waxa taasi dhacday way qastay doorashadii soo socotay way loos gareysay horta doorashadii taa ku xigtay kursigii way loos gareysay waxa kala dhacay dad badan in ogeyn marba moqta xabis gashay habis bay gashay saddex bilood bay habis ku jirtay oo waxa soo baxday in ay lacagti maadaama ay tahay de independent ururada faa'iidada lagu qaba waxa kamid ah lacagta iyo expense-ga iyo waxan ururka ku caawin oo ku waxayn oo kula xakamayn laakiin marka aad independent tahay waxa la wixii ay dawladdu kugu talagashay iyo shaqaalaha mushaarkiisa iyo xafiiska credit-si iyo wixii aad sheeganaysi iyo adigu kusoo wax adigu gacanta ku soo galaya marka wixii bay wax isku yara qastay arinta markii department lagu sameeyay yaa wixii soo baxay markaas xabis lagu tuuray markii dambe appeal bay qaadatay ma garanay exactly wuxuu ahaay saddex bilood markii ku jirtay ayaa raacfaankii baa lagu soo daayay markay ka soo baxday barbayba iska baabaday oo duurka gashay wax war ka hayay uusan jirin xataa mar dhowaa waxaan ogaaday ururka xataa mar bay ka baxday ururka iyadu ay sameysay ee one nation ahaa mar bay ka baxday markaas hadana mar dambe intay ka baxsanayd dhowrkood isku day xataa inay doorsho soo gasho way ku guuleysan weyday markii dambaan nin maan la wareysanaya baa wuxuu kula taliyay yidhi dhageyso ururkii dib ugu noqo ururkii dib ugu noqo oo shuruudana u deji anagana waan kaa caawinaynaa tii bay samaysay waxyaalaha liban oo hadda soo baxday waxaa ka mid ahaa in la yidhi sharcigii ururka hadda markay kusoo noqotay la hirgeliyey waxaa ka mid ahaa inay tahay madaxweyne for life inta ay nooshahay inay ururka iyadu madaxweyne ka ahanaysa
1: iyadaba iskalaba
0: iskalaba ahaa inaaban waaba la weydiiyey xataa markaas waxay tahay dadku wax toosa maxaa lai see ku dhici kartaa baa la yidhi inay dadku aynu ku dooran karin un lagaa saari karo adiga a tahay isku soo dubo kii kawa soo rogcelintii weeye ay soo rogaal celisay ee dib ururkiinta ugu soo noqotay yaa marka deedna markii hore waxaa laga doortay wuxuu ah guriga meesha dowladda laga dhiso oo house of representativeka buu ahaa kii markii u horreysa laga doortay laakiinse marka dambe waxay ahayd senata guriga duqeyda oo kale ayaa laga soo doortay tiiba marka waxaa isku soo aaday hadda weydiiyey xataa markaas waxay tahay dadku wax toosa maxaa lai see ku dhici kartaa baa layidhi inay dadku aynu ku dooran karin un lagaa saari karo adiga aa tahay isku soo dubo kii kawa soo rogcal celintii weeye ay soo rogaal celisay ee dib ururkiinta ugu soo noqotay yaa marka deedna markii hore waxaa laga doortay wuxuu ah guriga meesha dowladda laga dhiso oo house of representativeka buu ahaa kii mar

in ay dadka ku cabsiiso ee dad adduun karta koow inay leedahay shaqo diba laga qaadanaya ee guriyaha ciriiriyadinku ciriiriyada dibadda ka imaanaya guriyahaadinku ciriiriyaya dadba karadii ay ku adag tahay ama guri inay gataan baana way ku adag tahay markaas waxay leeyeen ma garanaysan wax waxa sameeyay waa dadka dibadda ka imaanaya ee dadba markay cabsii iyo wax yar maqlaan ah waxa jira qolam muslimiin oo argagixisay waxa ku dheereysan ayaa jirta marka waxa isku soo aaday marka arrimahaas markaas ay ka faa'iideysanaysa oo arrimaha u baahan way marka in hadda markaan leenahay in la ogaado inay noqon doonta mid uu inay dadku dhab markii loo fiiriyo khaasatan Victoria ay dadku arkaan waxa ay tahay naag uu iska danaysanaysa oo doonaysa inay ku meel ku gaadho waxan ee waxay aaminsan tahay ama xigmad inaynay haynin iyo inay arinta ay ku qancaan iyo wax kala cadaanto kala bixi doon way marka arinta marka hadda u soo socda marka waxay tahay arinta dhankaan le muslimka dhowr muslimka si toos ah ayay Bulan Hassan u weerartay illa saddex koor bayna weerartay waa mar ee waxay ku tiri gabadh greenka ka tirsan oo muslim oo Pakistan asalkeeda ka soo jeeda yaa hadalle iyo wax dhaxmaray baarlamaanka dhexdiisa markaas waxay ku tiri orod oo ku noqo meesha aad ka timid arintii xataa maxkamad bay gaadhay markaas waxay tiri waa cunsurnimo in ruuxi dhahana baarlamaanka ku jiro oo Soomaaliyana orod meesha ka timid waa cunsurnimo aakhirkii maxkamaddii baa ku waafaqday waxay tiri yes arintaas cunsurnimo bay ahayd taa marka waxaa loo arkay inay ahayd muslimnimadeeda inay ku weerareysay marba iyadana waxaa la yiri miyad muslimiinta ma waxbaad argagixisi iyo waxbaad sheegtaa muslimiinta dhan ma ogtahay baa in muslimiinta dhan waxa inay ku wada jir oo isku wada mid ahayn markaas waxay ku jawaabtay hadda muslimiin aad isgarab istaajiso adigu ku aad ka doorato ma garan lahayd oo tahay si kale hadii loo dhaho isma dhaamaan muslimiin isma dhaamaan waa macnaha waa wada xunyiin waraaka ma wada waa wada xunyiin oo kaleeto dhowr koor bay horta taasoo lagu tiri arrin marka xiisale baan maanta dhageysanayay Raif Fail ninka la dhaho Raif la dhaho oo ABC 774 roortii soo daaya anuu runtii aad aan uga helay sida uu dheeli tiro ee uga hadla siyaasadda oo aad siyaasadda u wareysta ayaa maantadan ayuu wuxuu outside broadcast buu ku sameeyay Brighton markaas wuxuu isugu yeeray saddex ku tartamaysa meesha inkastoo uu si cad u sheegay oo yiri Greenka ama Labourka iyo One Nation walaal way diideen inay yimaadaan kama ayna soo qayb galin marka su'aal aad u qiimo badan buu su'aali su'aalihii ka weydiiyey waxa kamid ahaa Bulan Hassan iyo One Nation muunsiriyiin ba arin aad soo jeeda marka jiray nin u hadlayay aan aaminsanahay inuu yahay ninka kale ee baarlamaanka ugu jira qolada libertarian liberal ma aha waa libertarian ayaa wuxuu yiri uu ka meermeertay arintii ma dhahayo anakan ma dhahayo kuwa kale oo aan meel inuu socialistiga iyo greenka inuu hawana maleynaya si cad bay waxay dhahayaan ha waa cunsuriyiin bay dhahayaan Raif Bulan Hassan iyo One Nation waa cunsuriyiin gabadhyadu mid iyadu waxay tiri wax hadduu sida balanboolada oo kale if it walks like a duck and sounds like a duck is a duck oo kale hadduu waxani sida balanboolada u socdo sida balanboolada u qayl yahay waa hun balanboolo marka macnaha waxa weeye haday cunsurnimo bay u hadlaan oo dad kale saarsaarayaan wax kale oo dhig kar ma jir waa cunsurnimo mooyeene wax kala dhig kara ma jir macnaheedu waa cunsurnimo weeye ninka marka libertarianka uu ka gaabsaday waxaan rabaa inta yar ay ka dhiman liibaano inaan yar ka dhaho siyaasadda ka jirta wadamada reer galbeedka ee dimuqraadiyadda iyo ka jir baarada waxaad marka soo maqleysaa bidix iyo midig right iyo left ama progressive iyo right wing arinta marka u baahan dadku inay fahmaan waxay qolo kasta wuxuu waxbu ku saleysan yahay hadaad maqasho ka soo qad liberalka iyo libertarian asalkoodu wuxuu ku saleysan yahay inuu dadku xor noqdo oo dadku ay xataa diinta xataa inay wuxuu doono u sameysto aan lagu rameynin dawladdu faragelinteedu inay yaraato inkastoo hadda liberalka la dhihi waa right wing oo conservative iyo la dhihi oo arintii way isbedeshay laakiin asliyan waxay ku saleysan tahay taas arintan xortana oo ogaad iyo dawladda oo dadka faragelinteedu yaraato arinta markasta the devil is in the detail baldaha waxa ka dambeeya ayaa muhiim ah in la fahmo hadaan hadda kasoo qaado aan ka hadlo arinta aha kasoo qaado hadaan isgaranno hadda liberal iyo labor labor waxa uu leeyahay waxa general lagu dhihi waxay aaminsan yihiin big government that means dawladda oo meel kasta joogta liberal kuna wuxuu aaminsan yahay small government oo dawladdu inayna faragelinteedu dadka inay yareyso hadaad u fiirsato oo hoos u dhuuxdo arintu waxay ku saleysan tahay liberalku waxay matalayaan inta badan dadka xoolaha leh dadka inta badan ladan nin ruux dhul leh ruux beer leh ruux xoola leh ruuxa barka muxuu leeyahay dawladdii farax naga qaad hadaad cashuur iyo wax naga qaadaysa naga qaad farax naga qaad hana faragelinin
هاي دهين نبدأ جلي.

0: ku soo diri iyo boolis baan soo diri iyo ana security kareys aan darabo haydihin caafimaad iyo waxba la maxayn oo dhaqtar ana aad dhaqtar ka rabo hay xadidin haydihin dhaqtar weyn tan meesha nooga dhista hadii halka hal yimaado waa fiican haydihin aniga horteeda waxaan rabaa inaan meeshan doon la tago yey dhahay labor kuna aad ahaan wuxuu aaminsan maymayo dadka aan awoodin si ay u awoodaan dhaqtar fiican nabadgelyo fiican cunto fiican shaqo ay u aadaan waa inay dawladdu inta ay faragelin karto ay wax kasta faragelisoo oo ay shaqooyinka abuurto oo ay isbitaalada dhisto oo ay waxbarashooyinka dhisto kuwa meeshan ayagu ay dhahayaan iskuulada mid mid meelaha ka dhig laakiin si iskuuladu ha noqoto dadka baahidooda anaga ciyaalkayga waan ka bixinayaa jaamacadda ugu fiican maageyna uma baahni marka dawladdu inay faragelisoo ciyaalkayga iyo lacag inta iga qaado ay tirada ciyaalka iskuul ugu geeyay ciyaalkayga anaa iskuul geeynaya meesha kan laybarku isagu aaminsan working classka ruuxa warshadda ka shaqeynaya ma awoodo mushaarka uu qaadanayso u yaryahay inuu ilmihiisa iskuulka ka bixiyo
1: marka waxa leeda qolo walba waxa waaye qolo walba meelba u wanaagsan
0: qolay isha ku hayaan qolay dhasho markuu hadlahayo ruuxan qolo ayuu la hadlahayaa oo uu waxaynaya marka ha u dhihin uun markii lagu dhaho small government oo dowladdu hayanana faragelinin waxay kula agtay wax wanaagsan oo xoriyad in lagu siinayo ruuxaasaad moodi laakiinse wax weyn baa daba socda kan dhahaya mamama dowladdu waa inay meel kasta joogto kuwana waxay ku dhihi idinka waxaad aaminsan tihiin dowladdu dadka inay farageliso anagu waxaa ma aaminsanin dadka horta lagu leeyahy laakiinse dowladda faragelinteeda waxaa ku jira inay dowladdu isbitaalada dhisto inay iskuullada dhisto inay wadooyinka hagaajiso inay nabadgelyada sugto inay ruuxii gaajaysan la dhaho cuntaha la siiyo la dhaho oo kuwa kale la saaro xilka laga saaro la dhaho maymaymay mar ma soconayso inaad idinkana cuntadii aad ka dhiragtaan kuwa gaagaajaysanna inay jiraan taas marka waxay keenaysaa dowladdu inay farageliso oo ay tirahdo yaa gaajaysan yaan gaajaysnayn yaa iskuul aadahay yaan iskuul aadayn yaa awooda yaan awoodin kuwan kalena waxay leyi nanana faragelinta naga daaya banaankiina istaaga xorn ahaano hana jujuubina marka waxbaa ku dhex jira ee arrintaa marka waa in la ogaado dadku ay la socdaan gabagabadii brogramkan ayaan soo gaarnay arrimahaas insha allah waan sii wada doonaa haduu la yidhaahdo intaan ka kulmina talaadaa dambe sidaa iyo macasalaamo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.